0: Your favorite morning show starts now.
1: It's Reddit's Eunice time. Your favorite morning show is on.
2: عايز حاجة الصبح تفوقه كده. ممكن افهم حضرتك بتعمل ايه؟
3: ايه ده؟ يونس انت جيت؟
4: انا جيت انا جيت انا جيت يا اللي انت